Ponte Turbo. Ponte Turbo. 106.9. 106.9 FM. 106.9. 106.9 FM. 106.9. 106. 106.9 FM. 106.9 FM. La Turbo. Nos pegamos una bachatita. La Turbo 106.9.